kiba toko tuna angolu pe bolingono ezali wapi na kopimelibanda konganga pe kotato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingona yo.